0: yanghan kwan zhu de her nga dan de ne kur ji yo le ya yang che ran che ne nga ta se zhe wa ji ya ya ha long kra la ha mi tan gu chi ji yo ne ya yang la mi wa zhe ji tan chen ba ji yo ne ya yang ta lu ho zhu zhu ta tu chen jing zhe ya yār jā kāk nī shī bū tā ngū sū jī pān mū yā yāng tā nā rūng hū ngū tā ndī gī lī jī sū yā yāng kāng tā yā tā dī dī jī jī rī yā yāng kā rū tā hān bā tā jī jī rī jī rī yā yārī shī gā mā shī tā khu sū jā jī yī rī yā yāng tā nī dī lī jī tā sī mū jī nī yā ta ga tar zo go ni ta yo pa chi la ya ta ha ma yin he yin ta tu zun chi ji ya ya nyu chi nyu hor ji ta chi ri ni chi yo la ya ya han do lo mi he pa ta hi ni chi yo la ya ya pi lo chi na na ta mar gu chi san ya ya ha na pr sa ha zu ta ma yu chi che ya tān dī nā sōhāng kūp tārē nā jī tāng yā yā hā tām chī lā sāhā nā tā shūng nī jī yū lā yā yā dāk sīm nī nā ngā tār pī nā jī yū lā yā yā hā pī lōng khā hā rī ngū tā chī kār jī lā yā tāk tēr pā yō hō pī tāk tēr tī jī lōng yā tā hā lē mā chō hō jī lā tā hō mbō jī yū lā yā dier gula ga gala ta sha chin di ta ya ya ta gar mur ge he lu ta tham chi chi shu na ya ya kh te ji lu nga ta kh te chu di shu ya ya ha lu shu ge tu ngu ta kh te ji chi re la ya ya ga lang la do shu ji ta ta ge ji chi ji ya ya kh te ti lu nga ta kh te chu chi ji ya yāng shārī kwa lūn tā chīndrī vrī tāng yā yā hā tīngchil jā hā tāng tā jī pā rī shūn yā yā nab shūk chok mara tā chūng dā jī lā yā yāng hār gāb dī chī hēr chūng tā khtī rī yū jī kāb yā yāng dā sī lā khā bā tā sām dā vrī tāng yā yā hā dāng yūg dāng tāng tā jī pā rī shūn yā yāng tēr tēr lōng hō ngā tāk tēr tsab rī shū yā yāng hār tēr mīg tāham chīl tā shīg tā jīg tō rī yā yāng tēr sīm lōng hō bī tān dāl rū jī lā yā yā hā dāl gīn dāl vā tā lā mō jī yīn yā yāng yāng nōng nī hī gā tā nā rū jī nī yā yā hā pō wū tōng hō chōng tā kā rū jī tē yā yā tōng tā shō hō nī tān tā lō khu rū jī shō nū yā yā hā lō tā shtā hān bā tān tā rā jī shō yā yā hā pār kū tō hō ngō tā shī pā jī lā yā yā hā chī kā shā hā tā tān jū hū tān jī jī yā yā jū chī rā nī tā tā jū hū chū rī tān yā yā hā dī jū tān hā chī tā yū pā jī tī yā yāng pēn bī tēhī lā tā wāb nī jī yū lā yā tā hā rāng rīb rāng hā shī tā wāb nī jī yū lā yā
1: Cī dēn jī sān khun chok bū nām bā Tāng dī yā lāng zhōng zām nāng rā jīn jī jī bī lē cīn shtōng cīm dā nī chūg Lē cīn dī zōm jīg bā shtān jīn cū tāng zōm jīng gān kār bā cē rāng chā hī shtāk lā wā shtān jīn cū shtā chū shtāk lā wā āgāng chak cē rāng tāng sō nā mā rīn chī nā nī yīn Chē cī nian bār 과천치 다디모

0: Tāng, tā chāngmā nī lōbzhōng yīlī, tāni tā tā gātī wōchōng tāngzī shāmzō kāng nāni tō tōng nā gāpchā gōbdhēn lō yōng mē, gōbjī kā lōnjī kā tāsgā, tā ngā chī kā tāsgā nī shāmjī kā pū gātī chūrīn rāsgā jāgatāng tā.
1: Nārī.
0: Jāgatāng mē rā tā nī wālī tā chāzarī, dī ngā nā dī yākab kā tāngzī shāmzō kāng gōjā līsh pū guā. Tanchu kukung karkani nye chari wili wok taan di chaskunuri tenzu shamdo khaan dhaga hagi na ina manna taan di chongji na shamdung tata chikai chambore eesi kachu dendren shi nye ngatru zi yungi zangu nyeri sumre deli thana yigi khushira zhagmeka wok rini ta khanda ya chambore dhagi chik moa gbae tanchu di chongji na wok tā kīnyān tāngkā sīcī, tāntrō tā tī hāñchīn nī sōngrūp tāñchī sīcī, tā nā nīmū tāntrō yīchak tā cīngmā dōg gugī, tā kī nā tā mwā gbē tā, sarā yīngyū rī. Tā kī lī chōngwī rā tā dī rīnī tīn nā nī chōngdā dā chōgwī rā, ngā nā dāntrī shīnū gu tōndak chī rā mā chōngzā, tā nā tā sāsā shīcī dī tī gu, tā nī tā mī tā zī tā yām chīn. Wuk rigni tarqo achi jangay yungzu bay. Wuk rigni ka kora chamtung zi yana wuk kiwa ga maachi, wuk kiwa ga haga maayli tagi reisa za ayola, tangu za ayola ta zira. Ta chiga chondi thone ta moza zetangay. Tani tukha ti taga shochi deshi chonmo sara ti tatsika. Na chi nga fangan zi kya khuska. Tano le ya ta zi. Ana nga ringa chansu ngi fangan zi nga zi ra. Tani nga ka kwanjanga shi atangi ra. Tano le na ngi chi nga jiya ta zi ra. Chi chi chi tatsika. Tani shi nyungri chari chunga. Kho zi ka chansu bhe. Kho nisim zi chan zi tamo zi chi tangi ra. Tani cho sunga ra deshi chonmo shu cha thakar ga ta yashi zi khi zika.
1: Adi.
0: Tani ngā sumi rā tā kukia nitsati kū chuk shēli rā ndamu ndamu dhari kamu kamu dhari zitu nā. Anā chi ngā lōng, chi rāngā nyo chari gō nā kāna kāna yōka shē inā rā, nāng inā rā. Tā chi chō chungi nā tā rō inā kōchi haka ya chi ngā lōng sika. Tani tā ngō mē nyo chak sē jē, tā tāxi chungi nā dāngu zhaka vishyāngā zhaka tā tā lē lē lē lē lē tān tani dekhar zeyna, sumin draku, tantro yamar zeyna, sumin tishakko khiwa tayi ko khma khma tsa, rochi zeyna, rochi ka thana nyangra mukhi ka.
1: Aray, aray, aray.
0: Tahi ili rimba rimba ta, dangu ngatik zga ta, ngar kwa zga nyina, samina chiyo. Ta ngachu chakalo, ta manchi ki nitinne, ta khub jara samcha chan, jayi ka tamuza, ta thani ta kangza chita.
1: Aray.
0: Chitangi ra ti chamtani ta chamtani chi zi ra chika tamo tazi kuka kukung ra karakaga kiwa chu yungi ra ta nga na ta kachi ah chani ta kong kongchin ra ta chamo zari ta kongchin ra ta chani ta kong a gomong tamo za gogo zi ta chanapcha chikcha sha kukia
1: are re re
0: yigini ta ngachi chongji na ta tamo za tijigo ta gigi namba chichi ta shitagza tong tazi ra tagi chikcha la shin yungar ta tā kuchu hāngsāng sōngziyā.
1: Ngari.
0: Tā yam chār sōngzirā, tā āng, tā kōngchī wānu zā mārī sīka, tā chachūnda, tā shī gāndhigī dāku, tā ndā ngachī wānu zā mārī, ngachī shīnshī shachī, tā nkho zhāmbā gā pūtāndā, tā mūtā kōngchī hāgī tā, tā ndā tā chachūndī tā rā, tā gī sōng tā zī, tā tā zhāz jī tāng, tā gī tā gī jirō chūrī tē tāng rā, tā tā yī kū wāi gā jirī. Oiga jiri, teiri chonga ra ta gupchi korga luga dawa chibi tsiya ngaga nima chamtun ta gochi shi tangi. Ta changmu chana tari ta jananga ta kiwa khatara tenzi shamdo koko rizni ga kiwa manga yungi. Ta ngomi chana ngacho samchitan dongo kira yina ra mang chi shi ta chichu ta hunga rezi. Ta ndita chachi leno ta changmu chana kashu zarezi. Tā chī chī xū yōch, khōnzu yīndī shukwa, kāgī shukwa, tāntrō tūmū tā nirā tā chāsāng yīgū nā chāsāng yīyatsi tā.
1: Arī?
0: Tā kāryū kīkur, kēchīnga kūr, tā chī nā nīmō dēdē tā tāngmō chāyā, shīgū kē lāngi, tāhī yīlī, tā jīgīnī tā tā chādarī, lō nītōng lū rā chādarī, tā shidā jīngpīn dīnarī, tā tē tā vī shāmtūng chī kēchī vī, nāmbā chāgā nāngā chīgān dēm. Tūmū tā dīlī,

0: yārti dhīngu sāngkālāngi tēnā wārkum dhī ngāti chōngchāngzga ñānu gu jīsā mantat nāmbā tsōg ñānum tās tīrg nā tsōgō tūgī lā.
1: Arā, rinche?
2: Amā kā dhūdhīrī mō?
1: Arīb kōng chāngsōng māngkāng nī wadī kattu gā tuan nā rātā ngā thaikir tā yuwa rā mā sōngā chē kā sākhāng nā wā yuwa yā.
2: Amā, amā tā sō. Ola chū harib kong chāngsōng māyankāng nāv tā zi nīyā kuwa yā, tā chā mās gīrīyā?
1: Harib kong chāngsōng māyankāng tā shāga zi jīgir ādāo nā chā, ngār gāngu nīgā rā tēchik sōnga tā shikchiz gīr hātā yā. Ngā gāngu shūnga dhaktī nā kēni ārdikchiz gīn jōgu nō chō mākṣā sēka chōch.
3: Chī tīrā, tā mārgā khirmu tēm kēni mārāmbā pātum nō rāk.
2: Amā, dēngi ē, zi āni gī nā ngūzu chīgā sōngzokki.
1: Mārgā ngā nīgā yagchā mōz gāndag tā ngī khī nā chā.
2: Amā ngā ngūmā zi nē nā. Na ngīla na āma mēnkāna chī chū zītā na tā tār tsikā lū sōng nūriyā. Aka, na mēnkāna tī nē na tā nyēlī mēnchī kū na chukku zī ngī kuwa mū. Zī na rikōng sāchāgi tī mīnī na ngā chū khuālōng sāchāgi tī na tā gusān chūsū mārī pā.
1: Njō gu gu ālā, ngā ngō lūk kura mū. Ngā nā chūk zū nō na chā zū khuālōng gu rāwk, chō lū gu rāwk. Chāng sōng mēnkāna tā shāng chīn yōng gī nyām lī mānchī kū na chukku yā. Mān rin dār kā jī mēk. Ngā gā mū rā ngā nī gā tā nī dān tūk chī kā rā ngā dā nā chā. Arangi ta gormo shtongzga ra kumar gu thaya.
2: Ama, ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi tashkin jugu jiri, te.
1: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtang jina raga go. Napa maari nyatera timyatum yoka.
2: Ama, tamazi mong nire.
1: Mong mo.
2: Ama, na na chi menkhanga na khaparang chasya.
1: Watata lehi, ya chi chi go. Tu ga dan sim. Gyal dan ga tu. Dan ya.
4: Kanglig kwaarkil na na Zhangsong man lim. Rinzir bagnil xiong na Zhangsong man lim. Zhangzhi nyongkam chik na Zhangsong man lim.